0: sport i najbolja muzika današnjice.
1: Ej, baš sve je okej, okay. Mislimo na isto, pogled u hipnotišeš.
0: Arena Radio.
1: Noćas kad pobegnem, zalupi vrata, zameni ključeve od tajnog stana, izbaci brzo svaku

Na talasima mora leži sreća. Na talasima Arena Radija postaje još veća. Šta se šuška u primorskoj vodi? Arena Radio sada je u modi. Pivac 92,7. Sutomore 94,4. Herceg Novi 97,7. Kotor 102. Par 95,4. Budva 103,4. U Zrenu si najbolji igrač.

0: Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Arena Radio. Tvoj sportski radio.
1: Stole, daj bre neki hit da se žena i ja napijemo, da se opustimo, da se deca smeju. Jel može?

0: Marketing Arena Radija.
1: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli! Mil Pop otvara vrata svog najvećeg objekta do sada na Barutani. Vidimo se 18. maja od 11 sati na velikom otvaranju u sjajnu atmosferu, kupovinu i iznenađenja. Čak 20% popusta očekuje vas u prva tri dana, a prvih 300 kupaca dobija poklon. Čekamo vas na Barutani 18. maja od 11 sati. Mil Pop, ono što prija.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
4: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
0: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. OKR 067-616-999 ili 067-626-999. OKI.me.
5: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
6: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
7: Vulcano Bet, 18+.
6: Na nama je.
5: Mi odrasli, budimo dorasli.
8: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Arena Radija.

Bio je to Aco Pejović i Soba 501, 8 je sati i gotovo 14 minuta, dakle zašli smo u drugi sat našeg druženja ovog jutra na talasima prvog sportskog

Počni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

5, odnosno iz smjera Kotora u smjeru Njegoša u vremenskom intervalu od 14 do 19 časova. R25-1 dionica Međuvršće Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Intenzitet saobraćaja je umjeren, a tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. I eto, naravno, ono standardno, da želimo srećan put i ugodnu vožnju svim našim dragim slušaocima, putnicima, i naravno da se informišete prije nego krenete na neko putovanje, da ne biste zapadali u neke bespotrebne, onako da kažem, gubljenje vremena u saobraćaju. Sve u svemu, želimo još jednom srećan put i ugodnu vožnju, i naravno ono standardno poštovanje pravila saobraćaja, jer makoliko da to zvuči kao neki kliše, kada čuvamo sebe, zaista čuvamo i sve ostale. Mi nastavljamo naše druženje i ovog jutra na talasima Arena Radija. Družimo se sve do 11 sati. Naravno, uz one aktuelne hitove današnjice, ja se izvinjavam, ovo su neki propratni detalji koji se generalno mogu desiti svima nama koji dosta koristimo govor. Sve u svemu, kao što rekoh, družimo se do 11 sati i za 10 sati očekuje nas i ono prvo današnje izdanje emisije Sportski alarm, i naravno tu su svi oni aktuelni hitovi današnjice, sasvim dovoljno razloga da ostaneš upravo tu gdje jesi, na talasima Arena Radija. U nastavku grupa Miligram i, kao što već čujete, jedna baš onako bombastična numera pod nazivom Amanet. Ostani na talasima Arena Radija.

0: najveći hitovi najaktuelnije muzike. Arena Radio.
1: Manje vina, šta je s tobom Ivana?

0: marketing Arena Radija.
1: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minka Door, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minka Door, pravi izbor koji traje.
2: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3teamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom. Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
3: Komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
4: Mil Pop otvara vrata svog najvećeg objekta do sada na Barutani. Vidimo se 18. maja od 11 sati na velikom otvaranju u sjajnu atmosferu, kupovinu i iznenađenja. Čak 20% popusta očekuje vas u prva 3 dana, a prvih 300 kupaca dobija poklon. Čekamo vas na Barutani 18. maja od 11 sati. Mil Pop, ono što prija.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Donesite mi jednu picu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

0: kockama. Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
1: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
2: Vulcano Bet, 18+.
1: Na nama je.
0: Mi odrasli, budimo dorasli.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: MTEL dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar. Veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
5: Ja volim kad si tu, kad si pomalo lud.
4: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
5: Ja gospodar sluga, ja volim kad si tu.
4: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci, 059359, važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
2: Marketing Arena Radija.

Pozdrav, dragi moji, sa vašeg omiljenog prvog sportskog arena radija u Crnoj Gori. Nadam se da uživate uz najaktuelniju muziku. Sa vama je Dušan, družimo se do 15 časova. Vjerujem da ste onako poslije ovih poslije ovog produženog odmora i vikenda, produženog vikenda, najispravnije reći, onako počeli ovu radnu nedjelju punih baterija, da ste dobro raspoloženi i da vam ne pada teško da odradite svoje obaveze. Dakle, mi ćemo danas pričati malo o sportu, malo o tome jesmo li zaboravili da se igramo i je li zapravo ovaj čovjek samo jedno odraslo dijete u urednom odijelu, u čistoj odjeci, onako ispeglan i sređen s polja, a iznutra nekad možda i sjetan i umoran, ne sigurno nekad, nego i prečesto. Tako da, eto, i psiholozi kažu da bi ta igra zapravo trebalo da bude i ventil čovjeku, da malo zaboravi na obaveze, na stres koji ga stalno pritiska iz dana u dan. A eto, vi mi pišite na 067 993 993, koji su to vaši ventili, kako provodite vrijeme kad ne morate da radite nešto pod obavezom. Jesu li to neke društvene igre, je li to basket možda ispred zgrade, je li to obično gledanje filmova, serija, čitanje možda, šta god. Pišite mi da vidim kako vi svoju glavu sređujete, šta vam je to ventil da pobjegnete malo od svakodnevnih obaveza i svakodnevice koja nas često guši. Još jednom, vjerujem da ste se dobro proveli za praznik, da ste uživali u žurkama širom države. Bilo je spektakularno zbilja vidjeti onako nivo i zajedništva i ljubavi i sjajne energije. Ja vam još jednom želim ugodan početak radne nedjelje, ostanite uz vaš omiljeni radio i najbolju muziku i najaktuelniju muziku sa ovih prostora.

Вие ку тренду уз највеће хитове. Арена Радио, први црногорски спортски радио.

Na talasima mora leži sreća. Na talasima Arena Radija postaje još veća. Šta se šuška u primorskoj vodi? Arena Radio sada je u modi. Pivac 92,7, Sutomore 94,4, Herceg Novi 97,7, Kotor 102, Bar 95,4, Budva 103,4. U Zrenu si najbolji igrač.

0: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osma Nagičko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osma Nagičko.
1: Eto, dragi moji, nastavljamo druženje. Nadam se da uživate u ovom toplom danu. Boga mi, odjednom su počele ove žestoke vrućine, a mislim da smo se svi negdje i pripremili na to da ćemo poslije ovih nestabilnih vremenskih prilika samo odjednom da uđemo u žestoko toplo ljeto. Tako da, hajde, da vjerujem da ste se makar vi u Podgorici spremili na to i da vi znate kako funkcioniše kod nas. Evo, ja sam iz Nikšića konkretno, tamo je baš promjenjivo, tako da se u jednom danu izređa nekolika godišnja doba. Vjerujem da to utiče onako loše i na raspoloženje, a i na samo zdravlje čovjeka, ali eto, ljeto kuca na vrata, tako da već zamišljamo tu sliku mora, jezera i neke sjajne atmosfere. A ja vas pitam, kako se vi to opuštate i koji su to načini, hajde da kažem uslovno rečeno, igre koja vas ne opterećuje, koja vas onako opušta od svakodnevice, a da vam ne donosi zapravo nikakve druge prihode ili benefite, osim toga da bude jedan običan filter koji vam onako sredi glavu i čini vas srećnim. 067 993 993, pišite mi da se malo podružimo, da vidim kako se vi to igrate i šta vas to onako ispunjava, a da nijesu neke obaveze koje morate da odradite i koje vam donose neki novac, jer sve smo pretvorili u projekte, dragi moji, i čitanje, i sport, i teretane, i šetnje, i druženja, sve se mora organizovati do krajnjih granica, a nikako da čovjek sam onako sa sobom se opusti i vidi malo gdje što je i da se malo izglupira, jel, uslovno rečeno, da bi ostatak dana ili mjeseca ili vremena, kako god hoćete, bio ozbiljan i na nivou. Hajde, ostanite uz vaš omiljeni radio i slušajte najaktuelniju muziku, najbolju muziku koju trenutno imamo priliku da, jeli, slušamo.

0: marketing Arena Radija.
1: Danilovgrad postaje centar dječije mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život znači.
2: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898. Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minkador, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minkador, pravi izbor koji traje.
3: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi i neko mora da te upozori.
4: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
5: Vulkanobet, 18+.
4: Na nama je.
3: Mi odrasli, budimo dorasli.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
7: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri. Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i jednoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
8: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
9: Donesite mi jednu picu.
8: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
9: Koja je najbolja?
8: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
8: Pizzerija Dodo.
1: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999. oki.me.
0: Marketing Arena Radija.

0: Marketing Arena Radija.
1: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimka Dor donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimka Dor, kvalitet koji traje.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu picu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš Nutra Premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj. Stvoreni da podrže ljepotu iznutra. Za njegovan, prirodan izgled kože i kose. Podršku zglobovima i kostima. Za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Svidiš Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama.
0: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
4: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etno selima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
1: Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život znači. Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
0: Marketing Arena Radija.

Eto, dragi moji, privodimo kraju još jedno dnevno druženje. Ja vam želim ugodan ostatak dana. Vjerujem da uživate uz najaktuelniju domaću muziku, da uživate već sad u ovim ljetnim praktično temperaturama, da vi koji vozite, vozite oprezno, uživajte u pogledu na more, na planine i nemojte se nervirati ako upadnete u kakav saobraćajni špic ili kolaps, jeli, uz dobru muziku sve je lakše. Dakle, sa vama je bio Dušan, mi smo se družili ovo do 15 časova, a od 15 do 19 društvo će vam praviti naša draga koleginica Dijana sa nekim sjajnim temama i uvijek najboljom muzikom. Eto, ja vam želim da nikad ne zaboravite da se igrate, da ne strahujete da budete početnici u bilo čemu i da budete otvoreni za mnoge i nove stvari koje dolaze. Veliki pozdrav za sve vas, uživajte uz Arena Radio. Ćao svima!

0: Marketing Arena Radija.
1: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16. Sushiko Montenegro, dobrodošli!
2: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
3: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi i neko mora da te upozori.
4: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
5: Vulcano Bet 18+.
4: Na nama je.
3: Mi odrasli, budimo dorasli.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke. Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
0: Marketing Arena Radija.

0: Sport.
1: Vlasnik fudbalskog kluba Milan, Geri Kardinale, otpustit će sve direktore u klubu, a pod znakom pitanja je i ostanak trenera Allegrija, pišu danas italijanski mediji. Milan je sinoć u posljednjem kolu Serije A na svom terenu izgubio od Kaljarija sa 1:2 i tako ostao bez plasmana u Ligu šampiona, pošto je sezonu završio

Na talasima mora leži sreća. Na talasima Arena Radija postaje još veća. Šta se šuška u primorskoj vodi? Arena Radio sada je u modi. Pivac 92,7, Sutomore 94,4, Herceg Novi 97,7, Kotor 102, Bar 95,4, Budva 103,4. U Zrenu si najbolji igrač.

0: Sport.
1: Vlasnik fudbalskog kluba Milan, Geri Kardinale, otpustit će sve direktore u klubu, a pod znakom pitanja je i ostanak trenera Allegrija, pišu danas italijanski mediji. Milan je sinoć u posljednjem kolu Serije A na svom terenu izgubio od Kaljarija sa 1:2 i tako ostao bez plasmana u Ligu šampiona, pošto je sezonu završio

0: marketing Arena Radija.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije. Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me. Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča. Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste villageri i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja maja. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi i neko mora da te upozori.
5: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
6: Vulcano Bet, 18+.
5: Na nama je.
4: Mi odrasli, budimo dorasli.
7: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3teamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
8: MTEL dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
9: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda.
8: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
9: Ja gospodar sluga, ja volim kad si tu.
0: Marketing Arena Radija.

Vlasnik fudbalskog kluba Milan, Geri Kardinale, otpustit će sve direktore u klubu, a pod znakom pitanja je i ostanak trenera Allegrija, pišu danas italijanski mediji. Milan je sinoć u posljednjem kolu Serije A na svom terenu izgubio od Kaljarija sa 1:2 i tako ostao bez plasmana u Ligu šampiona, pošto je sezonu završio

0: Marketing Arena Radija. Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
5: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
0: Marketing Arena Radija.

0: Sport.
1: Vlasnik fudbalskog kluba Milan, Geri Kardinale, otpustit će sve direktore u klubu, a pod znakom pitanja je i ostanak trenera Allegrija, pišu danas italijanski mediji. Milan je sinoć u posljednjem kolu Serije A na svom terenu izgubio od Kaljarija sa 1:2 i tako ostao bez plasmana u Ligu šampiona, pošto je sezonu završio

0: marketing Arena Radija.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
2: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
3: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
4: Vulcano Bet 18+.
3: Na nama je.
2: Mi odrasli, budimo dorasli.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Arena Radija.

0: Marketing Arena Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

0: Na talasima mora leži sreća. Na talasima Arena Radija postaje još veća. Šta se šuška u primorskoj vodi? Arena Radio sada je u modi. Pivac 92,7. Sutomore 94,4. Herceg Novi 97,7. Kotor 102. Par 95,4. Budva 103,4. U Sarenu si najbolji igrač.
1: Halo Dragane, gde si?
2: Pa izvini, ja nisam Dragan, ja sam Stojan.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

Na talasima mora leži sreća. Na talasima Arena Radija postaje još veća. Šta se šuška u primorskoj vodi? Arena Radio sada je u modi. Pivac 92,7. Sutomore 94,4. Herceg Novi 97,7. Kotor 102. Bar 95,4. Budva 103,4. U Zrenu si najbolji igrač.